E misi ji awari yampon sengi awara. Uti wisri chanma wanen tuta adenkum obampon sengi.